0: представлю 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Чи греш об комаду на мізо, чи га паєш на весь глас, і чи га усі знаю, потім спада мед вічне. Оддай своєга на radiofraer.si, кер скупай составлямо 100 найвічніх фраєрів.
0: Тут со вічні.

0: Фраєр представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Но зде гри пазарис. Словенія избира, катери комади останео завидно. Подай свой предлог на radiofraer.si, кер скупай іщемо 100 найвічних фраєрів.
0: Тут со вічних.

0: плях. Янес си има 150. Глау живине. Сандра па 85. Хектара обделувальних површин. Строковно индивидуално обравнаво заготавляємо прилагоєно понудбо фінансування за раст і на развой ваше кметіє. НЛБ. За усе, кар следи.
1: Prihaja velika gasilska veselica PGD Muljava. V soboto, 5. septembra od 20. ure dalje bo za noro zabavo poskrbela skupina Gadi. Čaka vas velik šotor, odlično plesišče, bogat srečelov ter odlična jedača in pijača. Vstopnine ni. PGD Muljava. Se vidimo na veselici.
2: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Na Radio Frajer ste ura pa nekaj minut čez osmo.
4: Ja, tako je. Dan se je začel in mi ga nadaljujemo samo dobro slovensko glasbo. Zdaj le bomo slišali na Gaivi Tris in njihovo Simon.

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: То є глазба, ки се пренаша напрей. Од мізе до мізе, од генерація до генерація. І данес йо послушамо скупай. І йо охраняємо. Оддай свій предлог на radiofrajer.si і помагай ізбрати 100 найвічних фраєрів усіх часів.
0: Тут со

0: Представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Чи греш об комаду на мізо, чи га поєш на весь глас, і чи га усі знаю, потім спада мед вічне. Одай своєга на radiofraer.si, кер скупай составлямо 100 найвічних фраєрів.
0: Тут со вічні.

0: Радіо Фраєр представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Словенська народно-забавна глазба. То нісо само пісні.
2: То су тренутки, які їх носимо саво.
1: І їх ніколи не позабимо. Зато їх здесь збираємо. Тісте, які су заздамовали генерації.
2: Найвече, найболь наше, вічне.
1: Одай свій предлог на radiofraer.si і помагай

0: представля 100 найвичних фраєрів усіх часів.
1: Pozor, Slovenija! Čas je, da razrešimo eno zelo resno vprašanje. Kateri komad je res večen?

0: найвічних фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстає ен комат, кога знаєш на пам'ять, па сплох не веш, гдай си сега научив. Но то со тисти прави. Оддай своєга на нашу сплетну стран radiofraer.si, кер скупай іщемо 100 найвічних фраєрів усіх часів.
0: Тут со вічні.